0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: Abang.
1: Inggih sinuwun.
0: Piye iki? Sampeyan pun mirip piyambak napa mboten?
1: Kados pundi?
0: Aduh. Kakang Patih Sidopakso kasil.
1: Gusti Patih Sidopakso?
0: Iya.
1: Kasembadan.
0: Kasembadan.
1: Pados Mas Telung Plengkung gumelo telung belum.
0: Iya. Piye? Ngene iki terus. Aduh paman, nyun tulung.
1: Sampun kuatosen. Sampun alit ing penggal. Menawi taksih wonten tumenggung Gunung Sonto. Kula niki pabrik akal gudange cor.
0: Percaya.
1: Sakmenika ngak. Mangke menawi Gusti Patih Sidopakso sampun. Pianaturi.
0: Piye?
1: Menawi
0: aku kudu ngomong piye?
1: Menawi Sri Tanjung menika sak sampunipun Gusti Patih Sidopakso ninggalaken kepatihan. Sri Tanjung nggadahi raos tresna kaliyan panjenengan. Dandang dionane kontol, kontol dionane dandang. Nah, mangke sampunipun Gusti Patih Sidopakso ngertos tartamtu geger. Nek geger pegatan. Nek pun pegatan Sri Tanjung Gondo tetep dadi garwa panjenengan.
0: Ngono ya. Ngono ya. Anjuk. Mama tuh menggung matur nuwun.
1: Nggih sampun kok.
0: Gusti, Kakang. Paman.
1: Nggih, Gusti Patih.
0: Nggih.
1: Nggih
0: monggo kelerasan menika.
1: Monggo.
0: Nggih.
1: Kulatur mangkat.
2: Menika kudu kula tanjang.
1: Nggih.
2: Kados pundi papan kebenaran kepanggih Gusti kalian paman.
0: Piye Kakang Mati?
2: Anggen kula ngayahi wajib. Pados tumbaling kraton Sukodono kang arupi emas telung plengkung gumbolo telung gelung sampun kasembat
1: sampun kasembat
2: ingkang Patih Sidopakso saged ngayahi wajib menapa ingkang dibawaken kalian
0: percaya
2: sinuwun silah hadi kromo paman
1: pertados nggih
0: Kakang Patih.
2: Lajeng menika kados pundi? Sampun kula beto menika.
0: Iya,
2: nggih. Monggo kula aturaken sak niki napa kados pundi menika?
0: Matur nuwun tak tampanan.
2: Mugi-mugi tlatah Sukodono menika wontenipun tumbal menika dados gemah ripah loh jinawi saged tentrem mungging penduduk sedanten menika.
0: Ya pancen kudu kaya ngono.
2: Nggih. Ah, paman.
0: Kakang.
2: Nggih.
0: Kakang Patih Sidopakso.
2: Nggih, dawuh.
0: Aku tak kondo.
2: Kula kapang kali bojo kula menika selak. Inggih. Napa nika kula serahaken lajeng kula kondur yen wangsul din.
0: Aja kaget. Tak kandhani.
2: Wonten dawuh menapa?
0: Sak budhale Kakang Patih Sidopakso.
2: Nggih.
0: Unggah petitih Gunung Geger.
2: Lajeng
0: garwa sampean
2: bojo kula.
0: Bojo sampean Sri Tanjung.
2: Inggih. Matur suwun. Kula kapang sanget kali bojo kula. Inggih.
0: Pripun? Ora tak timbali marak son ngarsaku demek-demek ngambung sikilku ngambung tanganku kondo lek dheweke tresno karo aku.
2: Bojo kula Sri Tanjung?
0: Iya.
2: Sanjang menawi tresno dateng sinuwun. Paman,
0: napa ora gelem bali?
1: Nanging sampun kaget. Sri Tanjung menika dasare arek saka desa. Menawi sampun sumerep gebyaring kraton wonten ing Sukodono panjenengan amung patih. Gitu. Lah, wonten panjenengan boten wonten lajeng matur dhateng ngarsanipun Sinun Prabu Siladikrama menawi tresna.
2: Sri Tanjung menika.
1: Nggih.
2: Ah, moka menika moka.
0: Kondone, kondone. Tindibang aku dirabi patih, anguraku dirabi ratu.
1: Nah, menika.
2: Dados Sri Tanjung menika milik sugih gendong lali.
0: Ning
2: sakit dipun
0: Ning
2: nggih
0: kok untunge aku sing dadi ratu
2: nah. Kanten Gusti
0: umpame liyane aku
1: ilang bojo sampeyan
2: aning Gusti mboten ngladeni
0: lo
2: panyunipun garwa kula
0: padha opo yen aku ngladeni
1: paman kula mireng Gusti Patih nek Sri Tanjung gak kelakon dadi garwane Sinun Prabu Siladikrama piyambak pun pilih pejak.
0: Udah.
1: Napa kok dadi bojone patih?
0: Nah,
2: saged dipun percaya menika.
1: Dipun dangu piyambak.
2: Sri Tanjung mati.
3: mati jeneng aku.
4: Paman,
1: nggih.
4: Ayo disawang saka kadoan.
1: Sri Tanjung Rondo.
4: Iya.
1: Dados garwa jenengan.
4: Bojoku.
5: Cak Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale iso malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Dok, dok. Rini, dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyoke kok rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki ya, dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu. Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampe keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Eh, engko ngrungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nah, isu-isu iki wayane nyirami tanduranku. Sisi, iki anak sing mateng gak yo? Lah anak sing mateng tak cukupane. Wedine kowe selak bosok nang dhuwur. Iki yo tumbune yo gak iku. Gak tepak kabeh, ana sing enom, sing cek pencit. Sing wis dadi pelem. Ana sing tuwek iki. Nah sing tuwek karo sing pelem tak cukupane ya. Daripada bosok nang dhuwur. Karo tak kresekane. Sisan. Nah, wis mari iki. Akeh sing wis bosok rerek. Tuh, ya apa iki? Sing bosok di gua ae. Iki sing wis dadi pelem ya wis akeh. Kekno sapa ya? Mbak, penandi katean?
1: Apa, Mbak?
0: Tenandi sampean?
1: Iki lho apene ndek pasar aku iki.
0: Oh, nak pasar. Belanja apa sampean katean?
1: Biasa, kayak masak di omaiku.
0: Walah.
1: Loh, sampean ku lapo? Kok munggah-munggah menek-menek gak wedi tipo ta?
0: Ya apa mbak, iki lo nganu wetku. Iku lo ake sing jik pencit. Ono sing terpelem wesan.
1: Iya, iku wes wake.
0: Ono sing bosok. Sing bosok lo wake mbak.
1: Ya Allah, eman yo.
0: Eman iku lo tak gua iyo no piro iku.
1: Iya mbak, dulu entah iku. Cek akhirnya mbak sama niku.
0: Nek udan biasa nih. Jadi ya wis ya apa mana. Wis bosok sama nake nih. Tapi ya akeh sih sing wis mateng jadi enak. Kemampuh. Pen gelem ta mbak?
1: Loh, lak ditawani saya gelem ya mbak. Emang oleh ta?
0: Oleh iki lo wake mbak. Ya gak ngarah aku mangan sak meni akeh nih. Jadi apa iki weteng mbak?
1: Ya wes mbak, gak popo lak saman kaya gak popo aku.
0: Iki lo gawon, iki lo wakeh iki lo.
1: Wih, cek akemen sih mbak. Iki gwede, wes tuwek iki.
0: Iya, sik, ya tak golek no kresek sik, entenan no saman, entenan no.
1: Iya mbak, cek siswi lo yo.
0: Iya. Nah, iki lo mbak. Iki kreseknya wes, wadah no.
1: Iki ya Allah.
0: Kan aku sampe njaluk sak piro mbak. Wakeh iki mbak.
1: Tandurannya saman kok akeh sing woh.
0: Iya, mbuh ya, kok iso ya? Usume paling anak blembeng, anak klengkeng, rambutan.
1: Wah, akene mbak, enak-enak iku.
0: Tapi sing wah cek iki tok sih mbak. Sing liyane koyo gorong iku tak delok-delok.
1: Iki pasti manis-manis mbak, ya Allah.
0: Pasti koyo sing duwe.
1: Ya. Cek pedene sampean mbak, ya Allah.
0: Iya mbak, iki ku mangga-mangga pilihan mbak, temenan ta lah. Kutuk piye-piye ya, enak tapi mbak temenan lo wagi mbak. Sampai coba enggak?
1: Coba tak iku ya. Nah, tak incipi. Di oma mbak, adik-adikku.
0: Ya sampein coba mbak, enak iki gawe jus, enak mbak. Minggu sticky rice.
1: Tak, gawe salad aja wes.
0: Salad?
1: Oh,
0: ada tambah salad mangga.
1: Iku lo, salad buah iku lo.
0: Oh iya sih, ada sih.
1: Masuk karo.
0: Tapi aku biasanya gak gawe mangga mbak.
1: Nah ya, cek.
0: Nih ini tak kresek lho mbak, telan sampein lho. Tak kresek lho mbak.
1: Iku lho mbak, klengkengnya sampein kok merambat-merambat iku nek. Tonggo sebelah iku lho. Sampein gak wedi ta?
0: Wedi apa mbak?
1: Ilang ngono lho.
0: Gak sih mbak, masuk tonggo sebelah koyo ngono mbak.
1: Bisa jadi kan? Tapi ya. Aku gak tahu pisan yo.
0: Iya sih. Tapi gak sih mbak, wis ojok seujun sih.
1: Di rambut ngono lho mbak, sama aja merambat-merambat.
0: Loh, iki ya tak rambut mbak, lek ngerambati ya aku gak ngerti. Teko konone.
1: Yo, engko coba semen iku deh, ceken. Lek misal merambat iku.
0: Ya semoga ya gak dijokok ya mbak, lek dijokok mbak. Masuk ngono nih mbak, omek. Ngene tok lo, ngomong lo gak apa-apa mbak, tak kei.
1: Eman mbak, lek. Dicoba uang iku mending ya digawe dhewe to.
0: Iya sih ya. Sik engko tak deloke mbak dijogo apa gak sing bagian kono. Soale elengku nak kono ya wis berbuah sisan.
1: Sampean se duwe tanduran cek akeh men.
0: Ya gak apa-apa mbak kan ono kan bagi-bagi sih mbak. Gak ngarah tak iku tak pek dhewe.
1: Ya enak sih, lek misal apa-apa ya gak tuku.
0: Ya kan.
1: Jadi nggo tandurane dhewe.
0: Akeh mbak nak kene kayak supermarket.
1: Yo.
0: Ya kan.
1: Ya wis mbak, bareng ini aku nggo kawanan iki neng pasar.
0: Ya wis, Mbak, ya wis ya.
1: Kok kentekan sarane yo, kentekan kentekan stok iku kok pan. Panganan iku lho.
0: Ya wis, Mbak, suwun ya, suwun sarane mau ya.

0: Aduh, isuk-isuk mesti gak gelem nyapo nih rek sing duwe tanduran iki. Tak saponane wis kok biasane mesti aku. Lan iki malah merambat rene kelengkeng-kelengkeng iki barang. Kurang mateng, katak cukup ya gak iso. Larane iki ya Allah. Kok ya gak anu, gak ngresiki ngono lho wong ya duwe tanduran, wong ya sing nandur. Kok anu kok berganuwe apa buahe tok ae iki apa peleme ya mangklung ngene mlebu ndek pager mlebu ndek tanahku wisan aku male sing nyaponi iki larakane lugur kabeh yoan tak saponane iki ana sing wis mateng tak dorong yo bapak tak jukukane mari ngene iki tak tutupno sik nyapuku tak njuk kresek sik ketoke kaya ana sing mateng iku e gede-gede ku barang tak juane mrengkel iku pisan ya Allah baba tak juane wong ya aku kok sing nyapu larakane wong ya ndek tanahku kok ku iki ya mateng ae iki ya mateng iki tak juwo pisan tak bono
1: lho bukela apa kok menek-menek iku
0: ana apa bucila
1: kok menek-menek njupuk iya apa sampean iku
0: gak iki lho delok iya apa tanduran iki lho apa
1: lho iku lah tandurane Bu Aurel sel apa kok sampean jupuki?
0: Ya poko emange wong iki lho mlebu ndek tanahku. Emange opo?
1: Ya kan iku nggone uang se Bu. Sampean aja njupuk sembarangan, kok wonge ngamuk ya opo?
0: Alah gak popo. Gak popo paling. Lah wong iki kok nyaponi larane iki gelem ah. Wong bendina laku Bu. Cilah nyaponi.
1: Lho, kudu Bu Aurel tak sing nyaponi wong iku ya tandurane wonge kok.
0: Lakaran gak tau nyapu, gak tau aku bendina benisuk iku lho.
1: Ya wis Bu, sampean tapi aja njupuki lho. Iku nggone uang gak oleh.
0: Gak apa-apa, wis tak bucilah. Gak apa-apa wong ya iki lho mlebu ndek tanahku. Wong ya harusnya ngomong dhisik ngono. Njaluk izin ta apa lek kate nandur.
1: Hei ibu-ibu ana apa, Bu? Iki lho Bu kelai iki lho kok menek-menek ndek tandurane sampean. Lho, Bu lapo sampean?
0: Lho ya apa? Ngkate iki kok aku njuk pelemu kok.
1: Lho, ya apa sih sampean Bu? Ya ngomong ta Bu, tak kei Bu.
0: Lah sampean nandur-nandur sampe maglong ngene gak izin ndek aku.
1: Lho kan aku gak ngerti Bu lek bakal manggung nang omahe sampean. Yo wes aku asal nandur ae lagi lapo izin sampean wong tanah-tanah.

0: apa sih sampean? Iku lo tandurane ya nak omaku, gak nandur nak omai sampean.
1: Aja nih, lek wis maglung kok ngene ya ketoken, babat-babaten ngono.
0: Ya iya, sik ta mari ngene, mari ngene baru tak iku.
1: Oh, sampean lek dijokok iku e buahe gak gelem, tapi ngeramute ya gak gelem.
0: Loh, ngeramut kok Bu sampean iki apa sih? Wong tak ramut kok.
1: Ya lek diramut ya gak ngarep larakane ndek omae wong kok ngene.
2: Lho ibu-ibu aja ngamuk-ngamuk. Iki kok ya kabeh ku padha salahe. Sitoke gak gelem ngresiki, sitoke nyopo gak ngomong. Padha salahe ya apa lek mending ae wis diomongno api-api. Nek Bu RT.
0: Ya wis lah lek ngono ae wis luwe genah nek Bu RT ae.
2: Iya, gak ono tukaran-tukaran koyo ngene. Ya wis ya, ketemu meneh lho ibu-ibu.
0: Ya wis meneh ya, ya wis ya Bu, meneh ya Bu.

0: enten apa ibu-ibu niki mon rame-rame ngoten ra isin.
1: Niki lho Bu,
0: pokorone napa?
1: Niki lho Bu. Bua kula niki dijupuki karo Bu Kela, Bu.
2: Lah ya apa Bu RT gak tak jukuki wong tandurane lo mrembet ndek omaku sing ngresiki laraan barang ya aku.
0: Oh, napa niku Bu Kela?
2: Iku apa pelem iya.
0: Oh, nggih mangklo ngoten nah. Gedhe ta Bu mangklunge?
2: Iya. Ya wis separoe iku mlebu.
0: Nggih, terus napa nggih Bu? Aura niku kan wit-witane kadang nggih.
2: Ndang nggih.
0: Nuk barba mah nggih.
2: Enten
0: klengkeng nggih ya.
2: Nggih, klengkeng enten, blembeng enten.
0: Nggih. Terus mangga niku nggih. Rambutan koyo nggih ngeten.
2: Heeh, rambutan nggih enten. Maksud kula niki ngomong gitu loh Bu. Bu aku njaluk iki kan tak kayak ingon lho Bu. Ojo langsung jopo. Kan yo gelos ya Bu.
0: Oh alah nggih ngeten nggih. Kali tonggo niku nggih ngoten niku. Ampun rame-rame. Saiki ngeten ya. Misale nggih ning Kaela nggih. Kula salah no nggih ya. Ning Kaela niku njaluk yo gak izin. Nggih. Semarap nek niku mangklung nang ngome ning Kaela nggih ya.
2: Nggih.
0: Sing nyaponi ning Kaela bendina. Jelasin apa men nek udan nggih ta?
2: Nggih.
0: Kuwi rontok kabeh kaya ngono godhonge ya rontok kabeh nyaponi kan pegel esuk sore biasa nyaponi ya. Nek kan saponi nyembrung kaya ngoten niku. Nggih ya. Tapi nggih ngeten ning Kaela. Niku nggih nek misalnya ini kunjian teman-teman WT yang Aurel yang manggung gitu, supaya gak menimbulkan gegeran gitu. Wis neng Kaela yo gak merasa wong iki lo manggung lo WTku masih aku njuk kate lha apa wong aku senyapkan di bendino. Jelasin neng Kaela di perasaan koyo ngoten iku ya. Ngeten neng Aurel dipotong mawon manggane. Sing ngepang niku. Napa maneh nek udan-udanan niku lak bahaya sih. Sawak nang ndukure genteng niku ya. Engko nek misale ambyuk temen sempal temen. Wite niku nggih jelas ngerubuhi genteng ning elang. Ki tambah kowe mbo entek akeh biayae. Dadi nek wit-witan sing sikrane kaya ngoten dipotong mawon
2: nggih. Nggih nggih Bu nggih.
0: Dipotong mawon cek gak tadi gegeran ya.
2: Nggih ngoten nggih Bu.
0: Nggih. Lah ning Kaela nggih cek gak terbebani nyapu ni bendino niku wau kan ngersulone ning Kaela niku kan aku sing nyaponi bendino esuk sore mosok kate aku gole joko lah ngono apa liya.
2: Lah Bu RT
0: atus ngoten niku. Dadi nek wit-witan manggul mau lan toko wis langsung dipotong mawon cek gak ngare rame nggih.
2: Nggih Bu.
0: Saniki pun monggo rukun malih. Boten usah tukar-tukaran nggih ya. Nek jenenge mau tetangga niku ya mesti ana botone. Gak mungkin wong boton iku nang ngene dulure sing wadah lan gak mungkin to ya. Mesti nek wong boton iku nang ngene tangga.
2: Sampeyan
0: wis mesti boton digawe ya tangga sing dijak rewang gitu sing paling ide nggih. Masih misale enten loro gerah ngeluning ya. Nggih tangga sing diceluk dhisik ngoten lho. Dadi mboten usah tukar-tukaran, monggo rukun nggih.
2: Nggih.
0: Soale tetep cek butuh ngoten lho.
2: Nggih.
0: Nggih, monggo anu mah ning Kaela saling memaafkan nggih.
2: Padha ngepura nggih Bu Kaela.
1: Ya wis Bu Aurel padha-padha. Tapi pesanku lek menek katene nandur-nandur manek gaten ono iku e tandurane.
0: Nggih, nandure wis tepak sakjane. Nandure wis tepak kok kunu tepak. Cuma kan gak arep woi jangan manggung runu kan gak arep.
1: Iya iku maksudku berarti.
0: Cuma nggih dikontrol lan ditanduran niku aja sampe mangklung nang ngene tangga. Apa meneh nek ndukure genteng ngeten yo bahaya.
1: Iya.
0: Kene udan kanan.
2: Sepurane nggih Bu Kaela.
1: Iya wis.
2: Kapan-kapan lek Joko yo ngono kuwi Bu ngomong. Tak kei kok Bu wong yo akeh gak ngarep tak. Pek dhewe Bu.
1: Ya wis men aku tak ngomong yo lek ati njaluk yo.
0: Kepin brengkes. Tak kepingin ngerujak ngomong.
2: Sampai ngomong.
0: Bu Aurel aku njuk pencite ngono lah.
2: Oh ya oke Bu gak ngarep tak pangan dhewe mek aku iku seneng berkebun.
1: Ya wis sepurane ya Bu Aurel wis padha-padha.
2: Ya wis, Bu. Bu RT matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.

0: apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Neng, ketemu
0: iya.
1: Lagi nih.
0: Lho ala,
1: yo opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng. Burung tak sampean iki.
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak
0: masuk sih.
1: Karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng?
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mal-mal ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mal-mal kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampe aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku ning luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
0: Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku kok njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.